Važuoja kokocis ir šneka, kokia dzūkija panašiai ant dzūkijų. Ir pušys tokios, kap pušys cikrinės, ir samanos visai kap samanos.

Ja bym tu. Važuoja kukucis ir auga sparnai ir kyšo pro mašinos langus jų galai ir šypsosi ygliai pakelai.